0: Васильевна.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация.ком.
2: Праз украинскую призму. Программа Владимира Лапцевича.
3: Добрый день. Стосунки официальных Минска и Киева за апошние тыдни значно обвострились. Причем, внешне подается, что на это обвострение публично идет украинский бок, а белорусский диктатор небыто демонстрирует некие примиренные помкнения. Однако, зрозумело, что президент Украины Владимир Зеленский не просто так изменил шматгодовое ставление до официального Минска, бо ситуация с еще большим утягиванием Беларуси у войну на боку России стала видовочной каждому, хто назірае за беларускай унутрыпалітычнай сітуацыяй. Адным з такіх людзей ёсць амбасадар па асаблівых даручэннях МЗС Украіны, кандыдат гістарычных навук Яраслаў Чарнагор. З ім мы сёння і абмяркуем, што ж дакладна адбываецца паміж Кіевам і Мінскам. Добры дзень, Яраслаў.
4: Добрага дня.
3: Чаму толькі 19 червня прэзідэнт Зеленскі вырашыў запатрабаваць ад беларускага дыктатара дэмантажу рэтранслятараў, якія стаяць недалёк ад беларуска-украінскай мяжы і дапамагаюць расійскім дронам, ракетам трапляць у украінскія цэлі? Што перашкаджала зрабіць гэта значна раней, прычым раней не на адзін год?
4: Насправді ця тема не нова, і президент ще в кінці минулого року звертав увагу громадськості щодо ретрансляторів з білоруського боку, які впливають на застосування Росією БПЛА. В лютому місяці було чергове загострення, і з українського боку ці ретранслятори були знищені. Тільки росіяни їх знову поставили, і в ході непублічних комунікацій білоруський бік проігнорував вимоги прибрати ці ретранслятори. Президент мусив публічно оголосити вимоги щодо їх зняття і попередити, що якщо це не буде зроблено, то вони будуть знищені.
3: Заходячи з вашого відказу, раніше уже український бок знищав ці ретранслятори. А чому тепер це все перейшло в таку публічну площину, коли раніше вже знищали і без публічних ніяких обміркуванняв?
4: Ну чого ж без публічних? Президент це оголошував. Це те, що не отримало якось широкого розголосу і уваги, ну це скоріше певна така ігнорування з боку медіа, тому що президент це оголошував. І, можливо, там тема Орешника трохи забила ці вимоги, але насправді я б тут вважав би, що з українського боку це менше політики, а більше питань безпеки. Якщо, якби, можливо, слухачі мало знають, але в червні місяці, на початку місяця, було нанесено цілий ряд ударів про критичні інфраструктури українські, зокрема залізничні. І стало зрозуміло, що якщо не прибрати ці ретранслятори, то Україні і так нанесено величезної матеріальної шкоди. А якщо вони продовжать використовуватися, то це серйозна загроза. Настільки серйозна, що навіть дійшло до такого, те, що зараз називається в лапках, але ультиматумом. Те, що відбувається, воно не відбулося там одномоментно. Йшов якийсь процес накопичення, не знаю, там, терпіння, да? Тобто український бік терпів і намагався не виносити в публічний простір цілий ряд проблем, тому що там загострення на півночі, ну, було недоречне. Але всьому є кінець, і кінець терпінню також наступив. Тобто Лукашенко стяг межі терпіння з українського боку. Те, що військово-промисловий комплекс працює на користь Росії, що розміщуються ретранслятори, що використовується інфраструктура, обходяться санкції, побудова бази під Орешник. Це все, ну, абсолютні загрози для безпеки України. І це довго не могло продовжуватися. Зараз ми дійшли до тої межі, що це питання потребує вирішення. Якщо Лукашенко хоче утриматися при владі, то йому, певно, треба знижувати рівень інтеграції з Російською Федерацією. Бо в іншому випадку він повноцінно вступить у війну, і яго ўжо для него це буде катастрофа.
3: А ці ёсць у гэтай ўсёй сітуацыі нейкае дачыненне адключэння Старлінка для расійскіх войскаў, бо кажуць, што ну гэта та інфармацыя, што віруе ў інтэрнэце, нібыта пасля гэтага адключэння расійскія войскі сталі актыўна выкарыстоўваць вось гэтыя рэтрансляторы.
4: В том числе.
3: А што можна сказаць пра рэакцыю прадстаўнікоў ваенна-палітычнага кіраўніцтва Беларусі на ультыматум? Ці не падаецца яна вам з большага прымірэнчай?
4: Так, звісно, рэжым Лукашэнка в чарговы раз і всі його військово-політичне керівництво, вони хочуть уникнути участі у війні, але в той же час вони настільки залежні від Росії, що не можуть відстояти там свій суверенітет і своє право розміщувати ті чи інші технічні засоби. Тобто тут вони потрапили на такий шпагат, тому що вони не можуть відмовляти Росії, яка є для них ключовим союзником, і власною безпекою, тому що вони таким чином наражаються на безпосередню загрозу своєму житті вже з боку України. Тому вони максимально намагаються виглядати такими голубями мира.
3: Чи ёсць давер, так скажем, да іх у іх памкненнях і прымірэнчых розных выказваннях?
4: Ні, довіряти не варто, тому що вони не настільки контролюють ситуацію, щоб від їхніх слів залежала дійсність. Це чимось дзеркально повторює ситуацію 22-го року, коли Лукашенко говорив, що з території Білорусі в Україні нічого не загрожує. Коли були комунікації між керівниками військових відомств, і також було таке майже дружнє завірення, що з боку Білорусі Україні нічого не загрожує. А після цього пішли російські війська. Ну, тому довіри абсолютно немає.
3: А як ви оцінюєте діяння білоруського диктатора, який праз некілька днів після обвяшення ультиматуму зазбирався у нейкую протяглу командировку, при гэтым заявивши жыхарам Гомельской області, каб нічого не боялися? Про що свідчать такі поводини диктатора?
4: Лукашенко за все свої роки тримання при владі продемонстрував, що він дуже життєлюбний політик, і він хоче жити і хоче насолоджуватися своєю владою. І коли він відчув певну загрозу, він скористався можливістю виїхати з Білорусі, щоб не ризикувати. Мені видається, це так.
3: А ці направду йому нешто могло б погрожати в усій цій ситуації, маю на увазі, погрожати його життю?
4: Та як ми знаємо з медіа, його лякає там питання викрадення і питання нанесення по його там резиденції чи там засобам пересування дронових ударів. Я думаю, що доля диктатора якраз і полягає в тому, що він постійно боїться за своє життя і за своє майбутнє, тому що всіма силами чіпляється за свою владу.
3: Перед гэтым ультыматумам быў інцидент з аўтобусам у Бранскай вобласці. Я нагадаю, што аўтобус, які вёз дзяцей у адпачынак на тэрыторыю Расіі, на ўзбярэжжы Чорнага мора, быў падарваны. Хто кажа чым? Хто кажа, што гэта быў дрон? Хто кажа, што нейкае выбуховае прыстасаванне знаходзілася на дарозе? Расія адразу склала віну на ўкраінскі бок, не абцяжарваючы свае сцвярджэнні нейкімі доказамі. На вашу думку, ці мусіў гэты інцидент стаць нейкім казусам Беллі? І што ўвогуле ён выявіў?
4: Ну, очікувана була якась дія російського боку, наскільки якраз напередодні Лукашенко зробив своє інтерв'ю для Аль-Арабі, і там він вибачився перед Зеленським за свої попередні висловлювання, і виглядало, що режим Лукашенка більш схиляється до того, щоб мати, по крайній мірі, таку стабільну тишу між Україною і Білоруссю. І щоб не загострювати це питання, Лукашенко приніс ці вибачення. Я думаю, що росіянам це не сподобалось, і вони влаштували цю акцію, підірвавши автобус, по-перше, заманивши його в той напрямок, Тому що області, які знаходяться поблизу лінії зіткнення, зовсім не є безпечним маршрутом. А по-друге, нанесли цей удар, щоб провокувати керівництво Білорусі на новий виток негативного, як мінімум негативних висловлювань щодо України.
3: І це їм вдалося, чи ні?
4: Частково ми бачимо, що вказує на спланованість російської акції те, що відразу після цих подій вже була готова версія, були готові фотографії, були готові реакції на ці події, і вони були запущені паралельно з тим процесом, який відбувався в слідчому полі. Тобто Україну звинуватили ще до того, як слідчі приступили до якихось дій. І як ми бачили на наступних висловлюваннях того ж там Вольфовича, наприклад, чи інших керівників силового блоку, що вони самі говорять, що це була спроба посварити Мінськ і Київ. Ну так цікаво, хто ж тоді за ним стоїть? Ну вони не можуть це назвати, тому що занадто залежні від Кремля.
3: Доволі цікава отримлюється ситуація, коли ніякі російські дрони там ці ракети трапляють не у тое місце, яке, ну, подається, не було призначено. Росія одринає усі докази, нават, які сведчаць аб яе віне і кажа, што, ну, у вас нема доказаў, гэта ўсё беспадстаўна. А тут, дзе сапраўды нема доказаў, дзе яшчэ нічога не ясна, яна ўжо канкрэтна ведае, хто вінаваты. Ну, нібыта вінаваты.
4: Ну, да, саме так.
3: Як вы ацэньваеце рэакцыю Расіі ў сітуацыі з украінскім ультыматумам? Яна вінаваціла Кіеў ва ўмяшанні ва ўнутранай справы Беларусі і паабяцала забяспечыць безпеку Білорусі.
4: Насправді, я не знаю, я чув висловлювання Піскова, де він заявляє, що російська сторона впевнена, що Білорусь може і сама забезпечити свою безпеку. Тому я б не був би такий однозначний в підтримці, в російській підтримці режиму Лукашенка в разі якихось дій силового характеру чи технічного, які можуть відбутися ближчим часом.
3: Тобок, ви лічите, що Росія тут не буде умішуватися у всю гэтую ситуацію і аддасть її, ну, на розв'язання білоруському боку, українському боку самостійно?
4: Ні, вони вмішуватися будуть. Питання, яким чином і на якому рівні. Інформаційному однозначно вони будуть підтримувати Лукашенка. А на зовнішньополітичній арені так вони рухаються постійно, спільно. А в військовому плані, ну, я не знаю, що Росія ще може застосувати проти України, що вона ще не застосовувала.
3: У цій ситуації, як ви оцінюєте слова двох політиків білоруських? Наприклад, Зянон Пазняк каже, що це ультиматум, це помилка Володимира Зеленського і приведе до утягування Білорусі у конфлікт. У той же час Микола Статкевич каже, що Лукашенко ні у якому разі не варто збивати, ну, коли это будет насамрэч украинские дроны, які плятуть знішаць гэтыя ретрансляторы, каб яны их знішылі і на гэтым все скончылася.
4: Мені здаецца, що білоруським демократичним силам потрібно виробити єдину позицію і зрозуміти, на якому вони боці в цій історії. Чи вони хочуть захищати режим Лукашенка під приводом того, що нібито це захищає Білорусь. Чи все-таки вони хочуть демократизації Білорусі і виведення її з поля впливу Росії? Тому що якщо виходить з точки зору, що Білорусь знаходиться під там гібридною, наприклад, окупацією Росії, то тоді будь-які дії, в тому числі і кінетичні, можуть посприяти падінню режиму Лукашенка. Якщо ж, ну, не ставити собі за мету повалення режиму Лукашенка, знищення його сил, ну, Тоді я не знаю, для чого себе називати білоруськими демократичними силами.
3: Ну, ось тут якраз ніке у мені, наприклад, нерозуміння позиції Зенона Позняка отримлюється, бо з одного боку він справді каже, що Білорусь знаходиться під окупацією, а з другого боку каже, що ну, не варто було Зеленському робити такі ультиматуми, ну і там вже наступні дії, які можуть витікати з цієї всієї ситуації.
4: Ви знаєте, просто хочу відмітити, багато хто вважає себе політичними діячами або просто звичайні громадяни, які люблять обговорювати політику, особливо в соціальних мережах, їм завжди здається, що вони краще знають політику і можуть порадити там президенту, міністру, послу чи якомусь високопоставленому військовому, як провадить політику чи як вести війну. Ну, всім нам відомо, да, що найбільші експерти в світі – це таксисти і пенсіонерки на лавочці біля будинків. Я б хотів би все-таки закликати ваших слухачів ставитися до всього критично і аналізувати ситуацію. І якщо президент Зеленський висловився стосовно небезпеки з боку ретрансляторів, ну, з боку Білорусі від ретрансляторів російських, які там стоять, значить ця проблема вийшла на такий рівень, що потребує такої публічності і, можливо, навіть застосування кінетичних засобів для того, щоб усунути цю небезпеку. І все інше – це просто спекуляція.
3: Беларусь уже не перший год рыхтуется до войны. Про гэта сведчыць данные, перададзеныя Павлом Латушкой и вашему министерству. Ці згодны вы, что Беларусь уже ператварылася у российский плацдарм для далейшего наступу на Украину? И что Украина в общем этой ситуации может супрацьпоставить?
4: Звичайно, ми це розуміємо, і, до речі, те, що ми неодноразово говорили щодо ставлення українців до Білорусі і українського керівництва до Республіки Білорусь, якраз пов'язано з тим, що від 2021 року, від військових навчань «Запад-2021», Білорусь сприймається як плацдарм для російських військ в наступі проти України, як загроза. І ми з цього виходимо з самого початку, і знову ж таки, більшість проблем, які там виникають у громадян Білорусі в Україні, пов'язані саме з безпековим фактором, тому що Республіка Білорусь є плацдармом для наступу на Україну. Те, що після осені 22-го року було там зменшено, грубо кажучи, заморожено цей напрямок, але це не означає, що Білорусь перестала бути країною співагресором і загрозою для нашої держави. Кордон постійно укріплювався, там постійно знаходяться наші війська. І якщо хтось говорить про відкриття там нового фронту, то вибачте, він у нас існує з 22-го року. І для нас це не якийсь новий фронт, це вже існуючий, просто він менш активний, чим на сході чи на півдні.
3: Поглядімо на гэту ситуацію з іншого боку. Не так давно був візит представників організації былих білоруських силовиків «Белпол» у Київ. Ви з ними зустрікалися так само. Які практичні виніки гэтага візиту, як для українського, так і для білоруського боку?
4: Спільнота Белпола неодноразово вже приїжджали до Києва, і під час кожного візиту вони передають українському боку результати своїх розслідувань. І я хочу сказати, що це досить цінні розслідування, тому що вони сконцентровані на конкретних проблемах, вони досліджують конкретні кейси, конкретні підприємства, конкретні фізичні особи, які здійснюють там співпрацю з Російською Федерацією, яка несе небезпеку для України, зокрема там виробництво якихось технічних засобів військово-промисловому комплексі. І, звичайно, перш за все, це йде для використання у формуванні санкційної політики, але і якась частина йде для аналізу розвідувальної інформації, підтвердження розвідувальної інформації і з подальшим поданням до відповідних органів, аж до Ради національної безпеки і оборони і до особисто до президента.
3: Тобто користь від цих візитів і від тої інформації, яку привозить Білпол у Київ, вона доволі значна.
4: Так.
3: А ці ёсць нейкая эфектыўная супраца паміж украінскімі ўладамі і місіяй дэмакратычных сіл Беларусі ва ўкраіне, якую ўзначальвае спадарня Шацілина? У чым яна выражаецца, ну, калі гэта эфектыўная супраца ёсць? І якія мае перспектывы?
4: Відкриття місії офіційне відбулося місяць тому, тому мені здається, що некоректно вимагати якихось там великих результатів від діяльності місії, тому що вона набуває своїх спроможностей. Світлана Шатіліна наводить комунікації з різними органами державної влади, зі мною, як з послом особливих доручень, який відповідає за комунікації з білоруськими демократичними силами. Вона йде на контакт, ми обмінюємося інформацією. Я думаю, що її успішні проекти попереду.
3: То бок, пакуль яшчэ можна толькі казаць аб нейкім такім збольшага азнаямленчым характары супрацы.
4: Наскільки мені відомо, Світлана Шатіліна активно включилася в процес там вирішення ряду тих актуальних для Білорусі в Україні проблем. Зрозуміло, що тут пересічний громадянин має зрозуміти, як працює бюрократична машина. Це переважно такий обмін паперовими зверненнями. І Світлана Шатіліна це робить. Вона робить запити до народних депутатів, робить запити до державних органів влади.
3: Перспективи ви бачите у гэтым супрацоўніцтве?
4: Да, я бачу перспективи місії на перетворення її на протопосольство демократичної Білорусі в Україні.
2: Праз українською призмою.

0: падчас адкрыцця скверы імя Мікалая Гайдука выступіў беларускі фальклорны гурт «Жамірва». Адна з выкананых песень увайшла ў рэпертуар, дзякуючы Мікалаю Гайдуку, які запісаў яе па часы фальклорных экспедыцый. Як адзначыла інструктарка і шматгадовая кіраўнічка гурта Ганна Фіонік, такім чынам падчас урачыстасці прагучала не толькі памяць пра даследчыка, але і жывая спадчына, якую дапамог захаваць.
1: Песні адна з Люкова. Друга, ну то такая беларуска больше песня. І ты думаеш, што тут яе співалі Гэля Гусанкі. Думаю, што і Мікалай Гайдук запісаў тую песню. No trzeba Hajduka, każdy powinien czytać, każdy patriota naszej ziemi powinien Hajduka czytać, to no taka...
2: Teraz poprosimy o odsłonięcie pana burmistrza Marka Nazarko i panią Marię Suszczyńską, poproszę tutaj do nas. Zapraszam. Zdjęcia poproszę o robienie zdjęć, bo to ważna chwila. Fanfary tam. 3, 4. Także tu będzie można sobie podejść, poczytać.
3: Tak podszedłem dzisiaj, patrzę na to ławeczkę i przeczytałem, kto się wilka nie boi, ten do lasu nie chodzi. Tak sobie pomyślałem, przecież to mój dziadek cały czas powtarzał.
0: Każe burmistrz Michałowa Marek Nazarka.
4: Nam baćki coś każą, nam uczyciela coś każą, nam starsi ludzie coś każą. I tylko od nas zależy, czy my z Hetocho weźmiemy jakąś mądrość. My nie musimy brać Hetocho toczką toczką, my nie musimy brać usiacho, ale jak my wyciągniemy wnioski z Hetocho usio, to będziemy bogatszy jako ludzi potom, tak? Także думаю, że to o tym życiu chodzi, a to już od nas nie zależy. To zależy od młodzieży, od ich wychowania. A tu jak baczym tyle mieszkańców Kobylanki przyszło, że to widno, że to Heto narodzi jest i Heto naród trebuje. A my jako nasze władze samorządowe думаю, że to zrobimy usio, żeby ludzi dobre czuli się u naszej gminy.
5: Tu
4: jest
5: najbliższa sąsiadka, bo ona tu mieszka. Było tego
6: Grejko Zina Ida, ale panienskie moje, tut ja żyła i żywu Łukoszyk. I mój ojciec był sołtysem na to długo. Taka dwajny, to musi 40 lat był.
0: To... Wy kiedy Hajduką żyli?
6: Sąsiedzi? No, my tak chodzili, ja Zina na to dobro żyła. I Mikołaj pojął, poszedł, taki szczupleńki był. Pierwszy Hajduką, Szczepana.
0: А што зараз у вёсцы кажуць пра Мікалу Гайдука? Кім ён стаў? Беларускім дзеячом?
6: Я знаю, он за молодасці ўцёк у далей. Яго так спецыяльне не зналі.
0: Гэта кажа адна з арганізатарак стварэння сквера імя Мікалая Гайдука Міра Лукша.
7: Не паспелі пан што зрабіць, таму што ўсё ў плане была лавачка, на якой сядзіць пісьменнік. А што гуну думалі зрабіць, а пакуль гаша не была, далося нам хацець зрабіць. А потым кажа, можа драўляны, але пакуль што такая лавачка.
0: Пра важнасць стварэння сквера і захавання памяці пра Мікалая Гайдука казала адна з ініцыятарак праекта Аліна Хлагоўская.
8: Спадарыня Зінаіда казала, што ўсё жыццё Мікола Гайдук чарпеў на адну хваробу. Ён проста быў учуляны на пах, на сухую траву. А я сабе думаю, што як ён нарадзіўся, то ён меў месяц толькі, так як сёння, так, мусіў удыхаць гэтую сушанае сено. Імя Міколы Гайдука мае таксама сваю гісторыю, 13-гадовую, калі мы яшчэ у 2013 годзе выступілі як кафедра беларускай культуры Беластоцкага універсітэту, рэдакцыя Нівы, рэдакцыя Прэглонду, православнага беларускія гістарычныя таварыства, часопіс, усе арганізацыі фактычна беларускія выступілі, каб надаць вуліцы, якая бяжыць з Кабыланкі у Міхалова імя Мікалы Гайдука і, на жаль, гэта не было здзейснена, так што мусіло, відаць, прайсці чарговых 13 гадоў, каб на месцы зразумелі, што варта ўсё ж такі упісаць.
9: згадать у мясцовую простору, у мясцовую память имя Миколи Гайдука. У минулым годе была тут такая встреча сорганизована Эдита и Росяк. И я думаю, что это ее инициатива посприяла, где мы пособирали черговый раз подписы, посприяла этому, что мы тут сегодня.
10: І што сабраліся мясцовыя жыхары, кабылянкі, якія таксама звярнулі ўвагу на тое, што сквер стане не толькі месцам памяці, але і цэнтральнай прасторай для сустрэч у вёсцы. Асабліва важным яны лічаць тое, што тут змогуць бавіць час дзеці, а беларуская гісторыя і культура будуць натуральнай часткай паўсядзённага жыцця. Пасля афіцыйнай часткі ўдзельнікі ўрачыстасці сабраліся ў суседскай аграсядзібе, дзе прайшлі чытанні твораў Мікалая Гайдука на беларускай і польскай мовах. Присутні таксама отримали в подарунок особники його кренального есе «Мерки моєго дитинства».

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Білоруська Радіо Рація пропонує.
2: Віталь Циганков на білоруській Радіо Рація. У кожний будній день поводлює польського часу у 7.45 і 17.45. Слухайте «Політхіт» з Віталем Циганковим.
3: Або на сайті у рубриці «Політика з Віталем Циганковим».
2: Репортаж на білоруській Радіо Рація. Місце подій, люди, описані нашими кореспондентами. Слухайте у вівторок у 14.10. Програма повторяється вечором у 20.30, а так само наступного дня у 9.30. У Білорусі на одну годину пізніше.
4: Сайт білоруського Радіо Рація доступний так само на польській і ангельській мовах. Головні події, цікаві розмови і останні новини можна читати на нашій сторінці по-білоруську, по-ангельську і по-польську. Глядіть відповідні мовні версії на нашій сторінці
1: Рація.ком. Білоруська Радіо Рація пропонує.

0: Aby do środy, duma już o tak mogę skazać, że chary bieraście jeszcze nie 10, na temperatura dochodzi do 40, a mal do 40 radusa. U środu czekająca dużo deszczy, za utra będzie kryszku chaladniej, ale jeszcze i tak temperatura będzie wyższa za 30 radusów i wsiudy w całym regionie słoneczna. A bliżejszej noczu termometry pokażą 18-20 radusów. Pogoda, atmosferny cisk wyższy za normu, a wiecer z zachodu 4-5 metrów na sekundę.
1: Культурне життя регіона завтра.
2: Білосток
1: і Подляшша.
3: 30 червня, авторак. Разом. Штетль, містечка у творчості мастакову у злому 19 і 20 стагодзів. Галерея ім'я Сінцінських у Білостоку, що ба в уліці Варинського, запрашує відвідати виставу праця у габрейських і польських мастаков, зв'язаних з міжнародної мастацької сцени Мюнхена. Вистава працює по 23 жнівня. Галерея Арсенал у Білостоку запрашає поглядіть виставу «Усі діти наші». Вистава, присвячена тим дітей у особистих відносинах і соціальному контексті, практичним аспектам виховання дітей, а так само інституціональної політиці і більш широким ідеологічним контекстом, зв'язаним з дітьми. Гэта сумісна презентація сучасного мастацтва з некалькіх європейських країн – Польщі, Чехії, Словаччини і України – має на меті проаналізувати, як діти соціалізуються у відповідності з певними культурними моделями, як гэтыя процеси адлюстровують в опыт на скрыжаванні гендерних, етнічних, культурних ды іншых ідэнтычнасцяў, а таксама сацыяльных каштоўнасцяў і нормаў. Выстава даследуе перыяд ад дазачацця да дарослага ўзросту, падкрэсліваючы, што мы ніколі не перастаем быць дзяцьмі сваіх бацькоў. Бацькоўства часта вяртае нас да нескончаных справаў нашага дзяцінства. Выстава «Усе дзеці нашыя» у галерэі Арсенал будзе працаваць да канца жніўня. Беластоцкі асяродак культуры запрашае адвідаць выставу «Шанцер. Уяві сябе», якая да канца жніўня працуе ў цэнтры імя Людвіка Заменгофа. Падляская опера і філармонія запрашае паглядзець выставу «Святло для іншых. Мастацтва як служба памяці. Архіву і свету». Гэта мультысенсорная мастацкая інсталяцыя, мэта якой з'яўляецца абудзіць памяць пра прастору праз матэрыяльныя і нематэрыяльныя аспекты досвіду. Выстава працуе ў выставачнай залі Падляшскай оперы і філармоніі па 6 верасня.
2: Беласток
1: і Падляшша.

0: Радіо Рація, 9.5 хвилин на 6 годину у Польщі, на 7 в Білорусі. Яка ситуація зараз з полком Кастуся Каліновського в Україні? Чи поповняють білоруси його шереги? І чи Росія втягне Білорусь у повномасштабну війну супроць України? Чи треба до її рихтуватися білорусам? Про це та інше з былим доброохотником Павлом Мар'євським, позивний Марок, розмовляла наша яж журналістка Тетяна Смоткіна.
1: Гаспадар Павел, ви так само були на війні, ведаєте, що це таке. Білорусів у заміжі хвалює те, що ходять чутки, що полка Каліновська амаль нема, і якби усе це ходить на ні. Ці саправди гэта так?
2: Не ведаю, наколькі

0: Атрымліваюць баявой досвід, вучацца сучаснай вайне, каб потым вызваляць Беларусь, калі будзе такая магчымасць. Беларусам за межы я раю гатавацца да складаных часоў. Заўсёды трэба як бы быць гатовым да розных сітуацый, мець розныя там трывожныя валізкі, паглядзець, напрыклад, некалькі відэа, што такое тактычная медыцына, і быць гатовым да розных сітуацый, мець запас ежы, мець запас лекаў, мець запас наяўных грошай. Бо вайна зараз выглядае так, што нават не трэба паўна масштабного вторгнення, можна просто гібридними операціями вивести країну із строя. І ми бачимо зараз, що Росія і разом з режимом Лукашенка вже повний час погрожає країнам Балтії. Сюди залітають різні безпілотники, різними там балонами провокують системи військової натовські, якаб осліжувати їх активності. Тому треба бути готовими, усякое може бути. Але тим, хто готовий дати бой за себе, за свою сім'ю і відказати на російську навалу со збору у руках, треба мужчинам готуватися.
1: Як ви лічите, ви зараз усі переживаєте, я ведаю, і внутрі Білорусі, ми тут переживаємо за апошніх гэтых падзей, за ультиматум Зеленска, здається, що Лукашенко там виключив гэтыя ретранслятори. Але што ось буде далі? Ось як ви лічите, утягнути Білорусі у війну чи ні?
0: Ми бачимо таке, що Росія всіми шляхами намагається утягнути Білорусь у війну, але ми ж так само розуміємо, що в Білорусі дагэтуль працює два нафтоперерабатывающих завода, які поставляють і там десятки разів повелічували производство витворчість бензина і поставляють це в Росію. Росія це так само стратегічно важна. І тут якби палка в двох концах. Ці втягнуть Білорусі, стратить два нафтових завода і запас паліва для Москви, умовно, для московсько-пітерського регіону. Ці втягнуть у війну і стратить ці заводи і там може захопити ніяку частку території, але так само і не ясно, як білоруси реагують на втягнення в війну. Я, наприклад, з тими, з ким стосуюсь Білорусі, вони не вельми хочуть воювати ні за Росію, ні за Лукашенку. І насамперед чекають, коли б щось змінилось, і каб хто білорусам допомог би зі зброєю рука. Ну, на жаль, одні з ліпших і годних білорусів, національно орієнтованих, загинули в цій війні.
1: І ось правда, я гляжу, що це в основному такі молоді хлопці від 20 до 30, ну, може там 30 з нічим. Гэта романтика їх привела. Я розумію, що все ж таки я не за Білорус, за національну ідею, але ось чому більше з молоді, а не старейша, наприклад, покоління там від 30 до 50. У мене ніяке таке було враження, що в основному такого зросту люди.
0: От кажу словами класика, війна – діло молодих, лікарство проти морщин. У цих хлопців вельми обостронне почуття справедливості і потреба в адреналіні. Але, по-перше, справедливості. І коли ти бачиш, що сусідню Україну гвалтує інша країна, яка амаль поставила на колені твою країну і русифіцирує її, і ти розумієш, що ти можеш допомагати тим людям, ти можеш їх боронити, і у тебе є сили, моц, у тебе є жадання, то ти йдеш, а ти робиш. Не відсіжуєшся, ні потім не йдеш на заговор зі своєю сумленністю, і коли ти вже будеш старий, тобі не буде сумно перед самим собою, чому ти так зробив то, а не зробив гэта.
1: А хвилювання за родних, близьких?
0: Ну, звісно, воно є, але коли ти ставиш перед собою ніякі великі такі цілі, а війна – це не у краму за хлібом сходити, то такі хлопці, які дівчини, які відказують собі щиро, навіщо вони туди їдуть і роблять такий вибір, це вельми, вельми моцні люди, хоча вони так не виглядають некоторі з їх.
2: Говорив былий доброохотник в Україні, бояр полка Калиновського, Павел Мар'євський, позивний Марек. Розмовляла з ним наша журналістка Тетяна Смоткіна.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 7 година в Беларуси, 6 в Польше.
3: Отключение ретрансляторов на территории Беларуси ускладнило удары российских беспилотников. Судовые выконавцы наведывают семьи осужденных с потребованием погашения штрафов. У Парижа за спеки переполнены морги.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: У повітряних силах України заявили, що відключення ретранслятору на території Білорусі ускладнило російським військам можливість наносити докладні удари безпілотниками. Про це повідомив начальник управління комунікації повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Поводле ягоних слов, російські дрони протягують використовуватися. Однак страта каналу передачі сигналу у режимі реального часу знизила докладність удару і можливості оперативного коректування маршрутів атак. Юрій Ігнат так само відзначив, що раніше ретранслятори, розміщені коло українських межі на території Білорусі, дозволяли операторам отримувати відеосигнал у реальному часі і зміняти координати у процесі польотів дронів. У столиці Франції після рекордної спеки узникла перегрузка у моргах, повідомляє Associated Press. За три самі гарячі дні у країні зафіксовано не менше як 1000 додаткових смертей. Більшість загинулих – люди старші за 65 років. Представники поховальної галіни означають, що не поспівають опрацьовувати запити, а місце у моргах заканчується. Частку тіла вимушено перевозити у інші городи, щоб визволити могутності. Поховальні служби просять улади дозволити використання часових холодильних контейнерів для заховування тіл у перегрузці від високих температур. Проблема зі свободою преси у Білорусі – гэта порушення правоў на распаўсюд інформації і пераслед журналістаў. Былая палізневоленая Ксенія Луцкіна, сябра Координаційної ради і білоруская делегація у Парламентской асамблеї Ради Європи абмеркавала проблемні моменти з Валентиною Грипа, генеральной докладчицей по питаннях свободи СМІ і безпеки журналістаў, каже сама Ксенія Луцкіна.
4: Была так само встреча со спецдокладчицей по свободе прессы, журналистах Валентиной Грипо. Мы домовились об том, что будет створен особный репорт альбо резолюция по ситуации со свободой слова в Беларуси и по переследу журналистах. Для меня особисто это такая маленькая перемога. Для меня эта тема болит. У нас догэтуль 21 журналист находится за кратами. И это надзвычай шмат для Европы.
3: У зняволенні тепер знаходиться 21 супрацовник МЕДА, нагадує Ксенія Луцкіна. Використовуємо різні можливості, щоб визволити колег і інших політв'язнів, каже яна.
4: Білорусь – це європейська країна. Ще год тому було 69. Наша перемога не наша. Для нас це вельми важливо, що люди виходять. Але ввогалі ця ситуація неприймальна для європейської країни. І я сподіваюся, що праця над цим репортом буде достатково активною. Я буду долучати до її, просити безумовно всі долучати абсолютно. Абсолютно всі організації, які займаються обороною правою журналістів у Білорусі.
3: Валентина Грипа, як делегатка ПАРЕ і генеральна докладчиця по питаннях свободи СМІ і безпеки журналістів, неодноічі виступала з критикою Олександра Лукашенки за масові репресії супроти незалежних медіа. І вона виступає за підтримку журналістів у вигнанні. Телеграм-канал правооборонної ініціативи «Гомельська весна» повідомляє, що у різних регіонах Білорусі супрацовники відділу примусового виконання почали навідувати сім'ї громадян, осуджених по кримінальних справах за штрафами. Судовий виконавець приходить додому у формі, потребують почати погашення довгов, навіть коли осуджені вже відбувають покарання у колонії і отримують мінімальні виплати після всіх утриманнів. Так само стверджається, що рудним політв'язню покидають реквізити для оплати і пропонують перелічати навіть невеликі суми – від 10 до 20 рублів щомісяць. У особних випадках, поводле тих же звісток, сім'ї попереджують про можливість далішого спогнання майомості. Більш новину на сайті і в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Наступний інформаційний випуск – про годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння беларуска-польскім памежжы быў вельмі гарачы дзень, памаленьку заканчваецца, але цёплая ноч у нас наперадзе, 18-20 градусаў, гэта мінімальная тэмпература ноччу. Заўтра такой спёкі не будзе, але і тэмпература не нізкая. 26-27 Беластоку, 29-30 у Гародні, да 33 прагрэецца паветра ў Берасці. Завтра крыху менш сонца, крышку на небе з'явіцца хмар, тым не менш без ападкаў. Дажджы, гэта паўтара, я асабіста вельмі гэтага чакаю, але думаю, што шмат хто таксама дажджы чакаюцца ў беларуска-польскім памежжы ў сераду.
0: Радио Рация. Першая. Трансграничное радио FM.
2: 5 хвилин на 19 годину у Польщі, на 20 годину у Беларусі. Я, Микола Вавранюк, уже дякую за увагу, дякую за 3 супольные годины. А теперь у нас Еврорадио для Беларусі.
0: Европейское радио для Беларусі на хвалях Радио Рація.
1: Евразум. Выники дня без цензуры.
5: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
6: І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 29 чэрвеня.
5: Мільёны за жыццё. Колькі вярбоўшчыкі прапануюць за ўдзел у вайне.
7: Ты фактычна прыходзіш паміраць, у цябе яшчэ і грошы забіраюць.
6: Пра што гаварылі Пуцін і Лукашэнка на Валдаі?
8: Паехаў сустракацца з Пуціным, даказваць Пуціну, што надо дагаварывацца.
5: Ці давядзецца уладам зноў падвышаць пенсійны ўзрост?
9: Если вы доверяете просто Александру Лукашенко, это недостаточно. Через 30 лет Александра Лукашенко не будет. Поэтому, если он вам сейчас что-то обещает, он никак не сможет выполнить. Нужно, чтобы люди доверяли вот прямо какой-то государственной системе.
6: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.

Вітаю, ви слухаєте навіни шоу-бізу. До церемонії «Оскар» ще некілька місяців, але кіностудії вже визначили головних претендентів на узнагороди. Видання «Варіте» обновило прогноз на гонку за премії «Оскар-2027». Серед фаворитів «Дюна» частка третя Дені Вільньова, «Одиссея» Кристофера Нолана, «Майкл» про Майкла Джексона, а так само канський триумфатор «Ла Бола Негра». У ліку магчимих номінантів так само нові праці Стивена Спілберга, Девіда Фінчера, Мартіна Макдони, Алехандро Гонсалеса Іньярриту і інших відомих режисерів. У анімаційних категоріях високі шанси прогнозують фільмам «Історія цацок 5», «Дикий лес» і «Забытый остров». 99-я церемонія уручення премії «Оскар» відбудеться 14 сакавіка 2027 года. Вести яе буде комік Конан О'Брайен. Хью Джекмана хотели зробить амаль непознавальным у новом фильме «Смерть Робина Гуда». Рассказали мастак по прическах Шону Фланиган и мастажка по костюмах Лорна Муган. Поводли их режиссер Майкл Сарноски задумал значно больше зброшную и жесткую версию легендарного героя. Тому актеру зробили долгие сивые волосы, бороду и тяжкий средневечный строй. Костюмы Робина Гуда створили из натуральных винтажных и штучных материалов, как подкреслить его житё пустельника. Для здымок выкарыстовывали три розные парыки – чистые, забруджены крывёй и брудом, а так само особные для дублёров. Большасть трукаў Джекман выканаў сам, а здымки проходили у суровых зимовых умовах Ирландии. Фильм «Смерть Робина Гуда» уже вышел в прокат. Мадонна раскритикувала використання штучного інтелекту у музиці. У інтерв'ю італіянському Vogue співачка заявила, що алгоритми і штучний інтелект – гэта повна супрацьлегласць мастацтву, бо яны не заахвочваюць сюда рызыкі і творчага пошуку. Паводле Мадонны, сёння музычная індустрія ўсё больш арыентуецца на колькасць падпісчыкаў, прослухоўванняў і алгоритмы, а не саму творчасць. Яна таксама призналася, что деля натхнення свядома адмаўляецца ад технологій, праводзіць час на природе с дзецьмі і коньмі, бо менавіта так, на яе думку, нараджаюцца новыя ідэі. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Российский бок заявил, что Лукашенко не передавал Путину никаких посланий от Зеленского. Спякота горш за холод. Былые политвязни расповели про умовы у белорусских колониях улетку. У Беларуси могут обмежевать працу музычного сервису Spotify.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Пресс-секретарь президента России Песков заявил, что Александр Лукашенко подчас своего визита не передавал никаких посланий от президента Украины Владимира Зеленского. Поводле Пескова, тема Украины саправды обмерковывалась подчас неформальной размовы помеж Лукашенком и Владимиром Путиным. Однако конкретных передаденных поведомлений от украинского боку не было. У Кремля так само отзначили, что махчимые каналы связи помеж Москвой и Киевом повинны заставаться непублічными, как протягивать працу. Ранее поведомлялось, что Лукашенко находился на встрече с Владимиром Путиным у резиденции на Валдайском озере. Украинский бок у гэты ж перыяд заявлял про передачу пропанов относно магчымых перамоваў об спынении войны праз розных пасярэднікаў. У червені бягучага года следчы комитет Беларуси заявил, что установил больше за 40 громадян Беларуси, якія загинули в Украине подчас боевых дзеянняў у складе полка Калиновского. Якая зараз ситуация с полком имя Кастуся Калиновского? Ці пополняють Беларуси его шэрагі, альбо все іде на спад и полка уже не існуе? Отказывая был белорусский доброохотник Павел Марьевский, позывный Марек.
4: Такая боевая одинка, как полк Кастуся Калиновского, дагэтуль існуе. И я стосуюся с хлопцами, якія там знаходяться у розных боевых підрозділах, розные задачи выконывают. Накольки колькасть там людей зараз, я вам не скажу, але мне подается значно меньше, чем было это на початку полномасштабного вторгнення и там 23-24 год. Про разные моменты. Добрые, ці недобрые, там про штаб минулый. Але единка такая існує, да, докладно.
3: Ці утягнуть Беларусь у повновартасну войну и ці треба да яе рыхтавацца белорусам? Павел Мар'євський отказал и на гэтае пытанне.
4: Беларусам за межы я раю готоваться до складаных часов. Завсёды треба быть готовым до разных ситуаций, иметь разные там тревожные валиски, поглядеть, например, несколько видео, что такое тактичная медицина, и быть готовым до разных ситуаций, иметь запас ежи, иметь запас леков, иметь запас наявных грошей.
3: Як зазначає Павел Мар'євський, війна зараз виглядає так, що не треба навіть повномасштабного уварвання, можна просто гібридними ситуаціями вивести країну зі строю. Були політв'язні у інтерв'ю Радіо Свобода писали, як тяжко переживається літня спека у білоруських турмах. У переповнених камерах температура літом досягає каля 40 градусів, при гэтым вентиляція часто недостаткова. Поводле свідченнів былих політзневолених, спека супроводжається вільгаттю, дрэнною якостю повітря і відсутністю належної медицинської допомоги. Некоторые вязни означают, что умовы працы в вытворчих цехах еще больше тяжкие. Там працует обсталевание, якое моцно нагревает помешкание, а температура может перевышать 50 градусов. Так само поведомляется, что в особных установах в окны обмежевывается альбо не чиняется цалком, что повод для администрации связано с мерами безпеки. Былые полезневолены стверджают, что это приводит до страт притомности. У Беларуси могут обмежевать працу музычного сервису Spotify. Про это поведомляется Міністерства по податках і зборах, не називаючи кампанію прама, але даючи зрозуміти, що говорка йде про шведську платформу. У відомстві заявляють, що заміжна компанія нібито не виплатила податки з доходу, отриманих від користальників Білорусі, і тепер включена у спіс податкових довжників. Їй дали каля 6 місяців на доброохотне погашення запозиченості. Коли цього не відбудеться, можуть бути вжиті міри по обмежуванню доступу до сервісу на території країни. Spotify – один з найбуйніших у світі музичних стримінгових сервісів, які дозволяють слухати музику і подкасти онлайн. Фестиваль «Вирушняк Купалі» відбувся у Варшаві. Для гостей подія була підрихтована велика програма від музичних виступів до старожитних обрядів, від арт-маркету до фудзони. Ураженнями діляться навідувальники події Марея і Андрусь.
5: Найперш, гэта неймаверная колькасць прыгожых модных людзей. Я ўжо даўно такога не бачыў, нагадала нейкія менскія фэсты. І па-другое, тут ты ідзеш, так сутыкаешся са Святланай Ціхановскай, вось так просто нос у нос. І гэта таксама дадае нейкай разынкі гэтаму фэсту, што тут сабралася надзвычай вялікая колькасць людзей і можна сустрэць розных абсалютна дзеячоў.
6: Цудоўная магчымасць адзначыць наша свята, наша купалле, паглядзець на касцёр, паглядзець на прыгожых людзей, якія проста прыносяць з сабой усю беларушчыну, апранаюцца ў наша традыцыйнае адзенне і дзеляцца проста сваімі клёвымі эмоцыямі, таму як бы сёння той момант, калі я магу пабыць амаль што ў Мінску.
3: Нягледзячы на спякотнае надвор'е, людзей на опэн-эйры было шмат. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 25 да плюс 27 градусаў на Гарадзеншчыне і Беластоцчыне, на Берасцейшчыне да плюс 29, без ападкаў, магчымы навальніцы на паўднёвым захадзе Беларусі. Вецер паўднёва-заходні ўмераны 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 19 да 21 градуса цяпла, будзе воблачна, без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 30 да 33 градусаў са знакам плюс, чакаецца яснае спякотнае надвор'е. Оптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 29 чэрвеня, панядзелак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, нягледзячы на спякоту, выдатнага настрою. Усім жадаю беларуская радыё «Рацыя». Я Кірыл Малаховскі, вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз яшчэ да гэтай пары знаходзіцца за стырном, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння. У любым выпадку лёгкага прыёмам шляху паважаны. Будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Далучайцеся да нас, заставайцеся з намі, бо бліжэйшую гадзіну будзем бавіць час дапамогай якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі, як заўжды на вольных хвалях, і выключна карыснай інфармацыі. Зайграюць, заспяваюць для нас Акута, Брайан Адамс, Босае Сонца, Без назвы, Бон Джові ды іншыя зорныя выканаўцы. А ўжо літаральна праз 20 хвілін прагучыць перадача «Мы бачым». Заставайцеся з намі, будзе